0: banget. Tapi kalau misalnya dia takut nih ketahuan yang ngaduin siapa, itu boleh banget nanti kita rahasiakan untuk data dirinya ya.
1: Okay.
0: Silakan boleh banget sampaikan aja langsung di Halo RRI.
1: Langsung 08 11 79 77 912 atau yang mau telepon juga boleh di 021 344